Smešten na severozapadnoj obali Trinidada, Port of Spain je političko, kulturno i ekonomsko srce države. Ovaj grad bukvalno nudi sve, od kolonijalne arhitekture, sedam veličanstvenih kuća do moderni stakleni oblakodera. U samom centru nalazi se Queen's Park Savannah, najveći otvoreni kružni prostor na svetu, okružen predivnim botaničkim baštama. Port of Spain je također dom jednog od najvećih i najšarenijih karnevala na celoj planeti.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se jučer nismo

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan 29. avgusta 1189. godine. Dubrovnik je sklopio ugovor sa bosanskim banom Kulinom, kojim se Dubrovčanima daje sloboda trgovanja u Bosni bez ikakvih ograničenja i nameta. Ugovor je jedan od najstarijih čuvanih dokumenata u regionu. 1521. Turci su pod komandom sultana Sulejmana II. Veličanstvenog osvojili Beograd i proglasili ga za sedište Smederevskog Sandžaka. Beograd je postao pogranična tvrđava iz koje je turska vojska napadala Ugarsku i Austriju. 1526. u bici kod Mohača turska vojska pod komandom Sulejmana II. Veličanstvenog pobedila je trupe mađarskog kralja Ludvika II. Koji je prilikom povlačenja se utopio u reci. Ugarska država se raspala na tri dela. Jedan je potpao po Turke, drugim je zavladao ugarski vladar Ivan Zapolja, a treći je došao pod vlast Habsburga, koji su nakon Zapoljine smrti 1540. preuzeli ugarski presto. 1756. godine napadom na Saksoniju, pruski kralj Fridrih II. Je otpočeo sedmogodišnji rat, prvi oružani sukob svih evropskih sila, koji se potom preneo na ratišta u Aziji i Severnoj Americi. Završen je 10. februara 1763. mirom u Parizu. 1885. godine nemački inženjer Gottlieb Daimler patentirao je

Na norveškom tlu poginuli su svi putnici i članovi posade, 141. 1997. ubistvo 300 ljudi u jednom alžirskom selu jedno je od najgorih krvoprolića koje su izvršili islamisti u toj zemlji. 1999. stanovnici istočnog Timora su, uprkos strahu od nasilja, izašli na istorijski referendum, na kojem se 99% izjasnilo za odvajanje od Indonezije. 2003. godine u eksploziji automobila bombe ispred džamije Imam Ali u iračkom gradu Nadžafu poginulo najmanje 80 osoba, među kojima je lider muslimanskih šita ajatolah Mohamed Bakir al-Hakim. 2003. godine u Francuskoj je u prve dve nedelje avgusta tokom talasa velikih vrućina umrlo 11.435 osoba. Od velikih vrućina koje su zahvatile Evropu tog mjeseca umrlo je blizu 20.000 ljudi. 2005. godine u naletu uragana Katrin koji je pogodio južne države SAD, najviše je stradao grad New Orleans u kome je život izgubilo 1.330 osoba. 2010. godine aktivirao se vulkan Sinabung na indonežanskom ostrvu Sumatri, zbog čega je evakuisano više od 12.000 stanovnika. Indonezija leži na vatrenom pojasu Pacifika, ima oko 130 aktivnih vulkana, a Sinabung se aktivirao prvi put u posljednjih 400 godina.

0: projekte koji se realizuju u partnerstvu sa županijom. Podrška se odnosi na već realizovane aktivnosti u 2026. godini do dana podnošenja prijave i obuhvata, izgradnju, adaptaciju, održavanje i opremanje lovno-tehničkih i lovno-privrednih objekata, izgradnju, adaptaciju, opremanje lovačkih domova, povećanje brojnosti sitne divljači kroz unos trčke, svržokulje ili poljske rebice. Korisnici mogu biti lovovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području Vukovarsko-sremske županije i Lovački savez Vukovarsko-sremske županije. Javni poziv će biti objavljen u okviru programa razvoja unapređenja lovstva za period 2025. do 2029. godine. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale, Šov i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, a podela ribe u 18.30, uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u Partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca sledi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja. Čuli ste informator Radio Borova, hvala vam na pažnji i ostanite dalje u Talas Radio Borova na 100,7 MHz.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

0: Radio Borovo.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Ćira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 29. avgusta 1189. godine. Dubrovnik je sklopio ugovor sa bosanskim banom Kulinom, kojim se Dubrovčanima daje sloboda trgovanja u Bosni bez ikakvih ograničenja i nameta. Ugovor je jedan od najstarijih čuvanih dokumenata u regionu. 1521. Turci su pod komandom sultana Sulejmana II. Veličanstvenog osvojili Beograd i proglasili ga za sedište Smederevskog sandžaka. Beograd je postao pogranična tvrđava iz koje je turska vojska napadala Ugarsku i Austriju. 1526. u bici kod Mohača turska vojska pod komandom Sulejmana II. Veličanstvenog pobedila je trupe mađarskog kralja Ludvika II. Koji je prilikom povlačenja se utopio u reci. Ugarska država se raspala na tri dela. Jedan je potpao po Turke, drugim je zavladao ugarski vladar Ivan Zapolja, a treći je došao pod vlast Habsburga, koji su nakon Zapoljine smrti 1540. preuzeli ugarski presto. 1756. godine napadom na Saksoniju, pruski kralj Fridrih II. Je otpočeo sedmogodišnji rat, prvi oružani sukob svih evropskih sila, koji se potom preneo na ratišta u Aziji i Severnoj Americi. Završen je 10. februara 1763. mirom u Parizu. 1885. godine nemački inženjer Gottlieb Daimler patentirao je prvi motocikl. 1943. u pobuni protiv nemačke okupacije, Danska je u Drugom svjetskom ratu potopila svoju flotu od 30 ratnih brodova i nekoliko podmornica. Na današnji dan 1996. ruski avion Tupoljev 154 koji je prevozio rudare na udaljeno Artičko ostrvo udario je u jedan planinski vrh u Norveškoj. U toj najtežoj avionskoj nesreći na norveškom tlu poginuli su svi putnici i članovi posade, 141. 1997. ubistvo 300 ljudi u jednom alžirskom selu jedno je od najgorih krvoprolića koje su izvršili islamisti u toj zemlji. 1999. stanovnici Istočnog Timora su, uprkos strahu od nasilja, izašli na istorijski referendum, na kojem se 99% izjasnilo za odvajanje od Indonezije. 2003. godine u eksploziji automobila bombe ispred džamije Imam Ali u iračkom gradu Nadžafu poginulo najmanje 80 osoba, među kojima je lider muslimanskih šita Ajatolah Mohamed Bakir al-Hakim. 2003. godine u Francuskoj je u prve dve nedelje avgusta tokom talasa velikih vrućina umrlo 11.435 osoba. Od velikih vrućina koje su zahvatile Europu tog mjeseca umrlo je blizu 20.000 ljudi. 2005. godine u naletu uragana Katrin koji je pogodio južne države SAD najviše je stradao grad New Orleans u kome je život izgubilo 1330 osoba. 2010. godine aktivirao se vulkan Sinabung na indonežanskom ostrvu Sumatri zbog čega je evakuisano više od 12.000 stanovnika. Indonezija leži na vatrenom pojasu Pacifika, ima oko 130 aktivnih vulkana, a Sinabung se aktivirao prvi put u posljednjih 400 godina.
9: od narodnih.
10: Opet sam ti u kafani.
9: Preko XU.

Kažu da se velika srca prepoznaju po tome kako nose svoj krst. Život mlade despotice Jelene pretvorio se u niz neprebolnih tragedija u rasponu od samo nekoliko godina. Prvi i onaj najteži udarac primila je kao majka. Njen sin jedinac, mlađani Uglješa, preminuo je sa manje od 4 godine. Svu svoju majčinsku ljubav i očaj Jelena je morala da sahrani u tuđini, u manastiru Hilandaru, u grobnicu svoga oca. Nedugo zatim, 1371. godine, sudbina zadaje novi udarac. U čuvenoj Maričkoj bici protiv Osmanlija ginu i njen muž, despot Uglješa, i njegov brat Vukašin. U jednom jedinom danu Jelena gubi supruga, gubi dom, gubi državu. Ostaje potpuno sama na vetrometini istorije. U potrazi za spasom i mirom napušta krajeve u kojima je srećno živjela i odlazi u Kruševac na dvor kneza Lazara Hrebeljanovića i kneginje Milice. Tamo, u tišini pravoslavnih svetinja, ona prima monaški zavet i dobije ime Jefimije. Na Lazarevom dvoru našla je novu porodicu, delila je sa njima i radost i brige sve do sudbonosnog Vidovdana 1389. godine. Kosovska bitka ponovo odnosi sve što joj je drago. Gine njen zaštitnik knez Lazar, a srpska zemlja ponovno tone u zavijutke stradanja.

Godine 1402. usmiraju svog ovozemaljskog života, boraveći u manastiru Ljubostinji, Jefimija stvara svoje remek-delo, krunu srpske srednjovekovne književnosti. Na crvenoj svili, čistom zlatnom žicom, ona veze čuvenu pohvalu knezu Lazaru. Ovo delo nije bilo namenjeno zidovima ili dvorovima. Bio je to pokrov izrađen specijalno za odrubljenu glavu svetog kosovskog mučenika. Tekst ove pohvale prevazilazi granice lične molitve. Jefimija se ne moli samo za pokoj duše svog prijatelja i vladara, niti samo za sopstveno spasenje. Ona sa neverovatnom političkom i duhovnom zrelošću moli svetog kneza da sa neba pogleda na svoju decu, Stefana i Vuka, koji se u tom trenutku bore za opstanak države, i da moli Boga za čitavu srpsku zemlju koja strada pod tuđinskim pritiskom. U ovom vezenom tekstu prepliću se stvarni, istorijski očaj jedne žene i čvrsta, nepokolebljiva hrišćanska nada.

Monahinja Efimija se upokojila oko 1405. godine. Njene svete mošti danas počivaju u manastiru Ljubostinji, zadužbini njene verne saputnice i prijateljice kneginje Milice, koja je i sama ponela monaško ime Evgenije. Ove dve žene, dve vladarke koje su izgubile sve, stvorile su u Ljubostinji duhovnu oazu koja je preživjela vekove. Jefimija nam je ostavila trag i ni vreme, ni ratovi, ni zaborav nisu mogli da izbrišu. Kroz suze za sinom, suprugom i knezom, ona je isplela neuništivu nit srpske kulture i pismenosti. Njene reči nisu ostale samo zapisane na papiru. One su utkane u istoriju, u svilu i u pesmu koju i danas, stotinama godina kasnije, slušamo sa istim strahopoštovanjem. Hvala vam što ste i ove subote prošetali stazama istorije i umetnosti sa nama. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Srđan Bošnjak. Do sljedećeg slušanja želimo vam svako dobro.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
3: Gol! 1-0!
4: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
5: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
6: Djeto! Djeto! Dijamantu!
7: Sportissimo! Poštovani slušalci, danas u emisiji Sportissimo pričamo o čoveku koji je fudbalu dao gotovo čitav svoj život, prvo kao pouzdan defanzivac, a kasnije i kao trener koji je radio u različitim sredinama i ligama. Njegova karijera nije bila zasnovana na velikoj medijskoj pažnji, već na radu, disciplini i ozbiljnom pristupu. Današnja priča posvećena je Miroslavu Đukiću, nekadašnjem reprezentativcu i kasnije uspešnom fudbalskom treneru. Miroslav Đukić rođen je 19. februara 1966. godine u Šapcu. Još kao dečak

interesovalo je fudbal i kao i mnogi iz njegove generacije slobodno vrijeme provodio je na lokalnim terenima igrajući sa vršnjacima. Vrlo rano se vidjelo da ima sportski duh i veliku želju da napreduje. Prve fudbalske korake napravio je u Mačvi iz Šapca gdje je počeo da razvija svoje vještine. Igrao je na poziciji defanzivca gdje su disciplina, snaga i koncentracija najvažnije osobine. Upravo te karakteristike kasnije su ga pratile kroz celu karijeru. Već u mladosti pokazivao je ozbiljnost i posvećenost. Bio je igrač koji je mnogo radio na sebi, slušao trenere i napredovao iz godine u godinu. U današnjoj emisiji Sportisimo podsjetit ćemo se njegovog puta od lokalnog terena u Šapcu preko velikih europskih klubova pa sve do trenerske karijere i života danas.

Miroslav Đukić je najveći deo svoje međunarodne karijere proveo u Španiji. Igrao je za nekoliko klubova, među kojima su najpoznatiji Deportivo La Coruña i Valencia. Upravo tamo je doživeo najlepše trenutke kao igrač. Godine 1993. prelazi u Deportivo La Coruña. U periodu od 1993. do 1997. odigrao je preko 120 utakmica u primjeri, osvojio Kup Kralja 1994. na 1995. i osvojio Super Kup Španije 1995. godine. Bio je deo čuvene generacije Deportiva koja se borila za titul šampiona Španije sredinom 90-ih. Sezona 93-94 ostala je upamćena po dramatičnom završetku. Deportivo je izgubio titul u posljednjem kolu, a Đukić je imao penal u nadoknadi vremena koji bi doneo šampionsku titulu. Promašaj je postao jedan od najpoznatijih trenutaka u istoriji španskog fudbala. Ipak ostao je cijenjen defanzivac i lider ekipe. U španskom fudbalu stekao je veliko poštovanje, bio je štoper koji je igrao pametno, čitao igru i davao sigurnost ekipi. Njegova ozbiljnost i profesionalizam učinili su ga cijenjenima među saigračima i trenerima. Sa Deportivom je bio deo generacije koja je ostvarila velike uspehe i borila se sa najjačim klubovima u Španiji. Igrao je protiv najboljih napadača tog vremena i pokazao da može da se nosi na najvišim nivou fudbala. U tom periodu izgradio je reputaciju pouzdanog defanzivca koji retko pravi greške i koji uvijek daje maksimum. Godine 97. prelazi u Valenciju. U periodu od 97. do 2003. osvojio je Kup Kralja 98. na 99. i Super Kup Španije 99. a igrao finale Lige šampiona 99. na 2000. i 2000. na 2001. Valencija dolazi do dva uzastopna finala Lige šampiona, prvo protiv Real Madrida 2000. godine, zatim protiv Bayerna 2001. Đukić je bio deo te generacije koja je vratila Valenciju u europski vrh. Ukupno je u Španiji odigrao više od 300 utakmica u primeri.

Miroslav Đukić je bio i važan član reprezentacije Jugoslavije, nosio je nacionalni dres sa ponosom i učestvovao na velikim međunarodnim takmičenjima. Igrati za reprezentaciju bio je vrhunac karijere za svakog fudbalera, pa tako i za njega. Za reprezentaciju Jugoslavije, kasnije SR Jugoslavije, igrao od 1991. do 2000. godine. Upisao je 48 nastupa, 2 gola, igrao je na svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj, evropskom prvenstvu 2000. u Belgiji i Holandiji. Bio je stup odbrane reprezentacije krajem 90-ih. Kao defanzivac, njegova uloga bila je da donese sigurnost i stabilnost ekipi, bio je miran, koncentrisan i uvijek spreman da pomogne timu. Igrao je protiv velikih reprezentacija i sticao dragoceno iskustvo na najvišem nivou. Njegova reprezentativna karijera bila je deo jedne jake generacije fudbalera koja je imala kvalitet i potencijal za velike rezultate.

Zatim su sledili festivali Opatija 61. kao što smo rekli, pa Zagreb 64. i 67. godine. Radoslav Grajić učestvuje na svim festivalima Beogradskog proleća od 61. do 1968. godine. Na festivalu 62. ponovo je osvojio prvo mesto i to sa kompozicijom Stjuardesa, koju je pevao u alternaciji sa Đorđem Marjanovićem. Godinu dana kasnije na istom festivalu sa pesmom Prolećni cvet, koju je pevao tada u alternaciji sa poznatim Arsenom Dedićem, osvojio treće mesto. To je bila novost da je Arsen Dedić nastupio pod pravim imenom, jer je do tada upotrebljavao umetničko ime Igor Krimov.

0: muzički poster.
1: U 60. godinama Grajić je bio na dugim turnejama po zemljama tadašnjeg istočnog bloka. Na tim gostovanjima imao je priliku da nastupi sa poznatim orkestrima, kao na primjer sa orkestrom Karela Vlaha. Na prenosu Intervizije, koja je bila konkurent zapadnoj Euroviziji, njega je 1964. godine mogla da vidi cela istočna Europa i sovjetski deo Azije, kako uživo peva iz Praga. Grajić je 1965. godine bio pogođen bolešću, protiv koje ne postoji cepivo. Zaljubio se u Jelisavetu Nikolić. Kako protiv prave ljubavi nema leka, oni su posle kratkog vremena uplovili u bračnu luku. 3 godine kasnije rođen je njihov naslednik Vladimir, koji je 2007. godine osvojio prvo mesto na pesmi Eurovizije sa pesmom Molitva, koju je pevala Marija Šerifović.

0: muzički poster.
1: Da bi što više boravio sa familijom, Radoslav Grajić je 1968. godine počeo da radi kao muzički urednik u muzičkoj redakciji Televizija Beograd. To radno mesto ostavljalo mu je više vremena za stvaralački rad. Te iste godine prekinuo je aktivnu pevačku karijeru i isključivo se posvetio kreativnom delu posla. Pored pesama, zabavnih, narodnih, starogradskih, veoma uspešno je komponovao i muziku za decu, TV emisije i serije, pozorišta i za ansambl Kolo.

0: muzički poster.
1: Mi smo se veoma iznenadili kada smo naleteli na jednu gramofonsku ploču Đorđa Masalovića iz 75. godine i vidjeli da je univerzalni Radoslav Grajić komponovao čak i meksikansku muziku. Najlakše je vidjeti koliko je utjecaj na muzički život tadašnje Jugoslavije imao nadareni muzičar Radoslav Grajić. Tako da odete u trgovinu starih gramofonskih ploča i nađete ga svuda. Kao dugogodišnji muzički urednik na TV-u, Radoslav Grajić je imao više veoma uspjelih muzičkih emisija. Bio je neumorni borac protiv muzičkog neukusa. Slušaoci njegovih emisija mogli su da čuju izabranu muziku najbolje kvaliteta, što nije ni čudo kada znamo kakvu je muzičku pozadinu imao Radoslav Grajić. Danas gospodine Radoslav Grajić živi u Beogradu i u penzije, ali koliko znamo, on je još veoma vitalan i uživa u muzici.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u Muzičkom posteru Radio Borova. U Muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Samo hitovi uz Borovo. Rad.

Mešanjem španskih doseljenika i afričkih robova nastao jedinstven kulturni identitet. Ta fuzija se najviše osjeća u afrokubanskoj religiji Santerija, ali i u neverovatnoj energiji naroda koji, upreko svim ekonomskim teškoćama, zadržavaju prepoznatljiv osmeh, ponos i urođeni smisao za ples. Na Kubi se muzika ne sluša, ona se živi. Ova država je svetu poklonila ritmove kao što su son, mambo, ča-ča-ča i moderna salsa. Muzika je ovdje zvanični jezik komunikacije. Od uličnih svirača do velikih orkestara, kubanski ritam je nežan, sinkopiran i nemoguće mu je odoleti. Ona predstavlja lek za dušu i glavno obeležje ove karibske lepotice.

0: Društvo,
1: obrazovanje, kultura, sport.
0: Radio Borovo.
2: Top, top, top, top, top, top. Top 5+5. Muzička top.

Pesma je objavljena 13. avgusta 2026. godine na YouTube-u, broji 1.282.000 pregleda. Muzika, tekst i aranžman Amil Lojo. Kada...

Pesma je objavljena 10. augusta 2026. godine na YouTube-u, broj 1.108.000 pregleda. Muzika i tekst Pera Stokanovića, aranžman uradili Marko Gluhaković i Jan Borić.

Pesma je objavljena 31. jula 2026. godine na YouTube-u broj 353.000 pregleda. Muzika i tekst Sergej Ćetković, aranžman uradili Vladan Popović Pop i Marko Milatović.

Pesma je objavljena 12. augusta 2026. godine, na YouTube-u broji 550.000 pregleda. Muzika i tekst Bane Opačeći, Dragan Brajović Braja, aranžman uradio Milan Rađen.

Zatim su sledili festivali Opatija 61. kao što smo rekli, pa Zagreb 64. i 67. godine. Radoslav Grajić učestvuje na svim festivalima Beogradskog proleća od 61. do 1968. godine. Na festivalu 62. ponovo je osvojio prvo mesto, i to sa kompozicijom Stjuardesa, koju je pevao u alternaciji sa Đorđem Marjanovićem. Godinu dana kasnije na istom festivalu sa pesmom Prolećni cvet, koju je pevao tada u alternaciji sa poznatim Arsenom Dedićem, osvojio treće mesto. To je bila novost da je Arsen Dedić nastupio pod pravim imenom, jer je do tada upotrebljavao umetničko ime Igor Krimov.

0: muzički poster.
1: U 60. godinama Grajić je bio na dugim turnejama po zemljama tadašnjeg istočnog bloka. Na tim gostovanjima imao je priliku da nastupi sa poznatim orkestrima, kao na primjer sa orkestrom Karela Vlaha. Na prenosu Intervizije, koja je bila konkurent zapadnoj Euroviziji, njega je 1964. godine mogla da vidi cela istočna Evropa i sovjetski deo Azije, kako uživo peva iz Praga. Grajić je 1965. godine bio pogođen bolešću, protiv koje ne postoji cepivo. Zaljubio se u Jelisavetu Nikolić. Kako protiv prave ljubavi nema leka, oni su posle kratkog vremena uplovili u bračnu luku. 3 godine kasnije rođen je njihov naslednik Vladimir, koji je 2007. godine osvojio prvo mesto na pesmi Eurovizije sa pesmom Molitva, koju je pevala Marija Šarifović.

0: muzički poster.
1: Da bi što više boravio sa familijom, Radoslav Grajić je 1968. godine počeo da radi kao muzički urednik u muzičkoj redakciji Televizije Beograd. To radno mesto ostavljalo mu je više vremena za stvaralački rad. Te iste godine prekinuo je aktivnu pevačku karijeru i isključivo se posvetio kreativnom delu posla. Pored pesama, zabavnih, narodnih, starogradskih, veoma uspešno je komponovao i muziku za decu, TV emisije i serije, pozorišta i za ansambl Kolo.

0: muzički poster.
1: Mi smo se veoma iznenadili kada smo naletili na jednu gramofonsku ploču Đorđa Masalovića iz 75. godine i vidjeli da je univerzalni Radoslav Grajić komponovao čak i meksikansku muziku. Najlakše je vidjeti koliko je utjecaj na muzički život tadašnje Jugoslavije imao nadareni muzičar Radoslav Grajić. Tako da odete u trgovinu starih gramofonskih ploča i nađete ga svuda. Kao dugogodišnji muzički urednik na TV-u, Radoslav Grajić imao više veoma uspjelih muzičkih emisija. Bio je neumorni borac protiv muzičkog neukusa. Slušaoci njegovih emisija mogli su da čuju izabranu muziku najbolje kvaliteta, što nije ni čudo kada znamo kakvu je muzičku pozadinu imao Radoslav Grajić. Danas gospodine Radoslav Grajić živi u Beogradu i u penziji, ali koliko znamo, on je još veoma vitalan i uživa u muzici.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Filmoskop.
2: Filmoskop.
1: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
3: My name is Bond, James Bond.
1: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
2: Filmoskop.

Mi pričamo o filmu Anatomija pada, a radnja ovog filma prati književnicu Sandru, njenog supruga Samuela i 11-godišnjeg sina Daniela, koji žive poučenim životom u ruralnim francuskim Alpama. Zaplet nastaje kada Daniel ispred kuće pronađe oca krvave glave, a policija postavlja pitanje da li je ubijen ili je počinio samoubistvo. Samuelova sumnjiva smrt postaje pretpostavka za ubistvo, a Sandra postaje glavna osumnjičena. Ono što slijedi nije samo istraga o okolnostima Samuelove smrti, već kompleksno psihološko putovanje u dubine konfliktnog odnosa između Sandre i njenog supruga. Ovo je uzbudljivo ljudska i lukavo filozofska drama u sudnici koja pre svega postavlja pitanje šta je istina, a zatim i mnoga druga pitanja o ljudima, odnosima i samoj prirodi načina na koji percipiramo sebe, jedni druge i svet oko nas. Film ne nudi odgovore na ova pitanja jer autori znaju da takva pitanja ne mogu biti odgovorna na bilo koji siguran ili zadovoljavajući način, a to važi čak i u slučaju koji izgleda kao jednostavan sudski postupak.

I evo nas ponovo nazad u Filmoskopu i dalje govorimo o filmu Anatomija pada. Zaista je neverovatno koliko nam Huller otkriva o liku koji tumači. Od njenog hladnog držanja, preko njenog frustriranja zbog sudskog postupka, do njene neprekidne posvećenosti Danielu. A da čak ni ne nagoveštava ono što bi se činilo kao najvažniji kvalitet Sandre, njena nevinost ili krivica. Veliki deo priče posvećen je sudskom procesu, dok Sandrin advokat Vincent sa jedne i tužilac sa druge strane predstavljaju stručnjake sa suprotnim teorijama o tome kako je Samuel umro. Raspravljaju o tome koliko Sandrini sopstveni romani predstavljaju njen život i unutrašnje funkcionisanje njenog uma. Analiziraju argument koji je Samuel snimio dan pre svoje smrti i još mnogo toga. Jedan gledalac može otići sa jednim stavom o tome ko su Sandra i Samuel, kao i šta se dogodilo i zašto, dok drugi može doći do potpuno drugačijeg zaključka o smrti. Zato što film nije samo dramatizovani sudski postupak, filmski stvaraoci nas primoravaju da postavljamo ova veća pitanja o njihovom odnosu. Zbog toga imamo perspektivu mladog Daniela koji sedi u sudnici svakog dana učeći stvari o svojoj majci i ocu koje su pokušali da mu sakriju. Postoji određeni stepen haosa u njegovom razmišljanju, naglašen klavirskom deonicom koju sam uči dok tuguje i suočava se sa ovim tajnama.

0: slušam radio Borovo svaki dan.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju,
3: koje
2: sa,
3: nas
2: zemljom.
3: Povezuju sa zemljom.
2: Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
4: Gaja Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Gaja Teratelus.
5: Lep pozdrav u još jednoj emisiji Gaja Teratelus, Radio Borva. Na samom susretu Karipskog mora, Meksičkog zaliva i Atlantskog okeana nalazi se Kuba, ostrvo koje zbog svog specifičnog oblika često nazivao El Cocodrilo. Ovo najveća karipska država, okružena hiljadama manjih ostrvaca, prelepim koralnim grebenima i belim plažama poput čuvenog Varadera. Kuba je zemlja jedinstvene geografije gde se plodne doline pod neprekidnim suncem spajaju sa istorijskim planinskim masivima. Havana je političko, kulturno i emotivno srce Kube. Ovaj grad nudi bukvalno sve, od stare Havane, koja je pod zaštitom UNESCO i pršti od kolonijalne arhitekture, do živopisnog šetališta Mlekong gde talasi udaraju o kamene zidove. Havana je grad u kom vreme kao da je stalo. Ulicama krstare stari američki automobili iz 50. godina, dok sa svakog prozora dopire zvuk gitare. Tu su i čuvene fabrike cigareta, istorijski barovi koje je posjećivao Ernest Hemingway.